Gerlóhá lia. Donach í a gacrúgééis nach a radioíon lipacéit a sépon Carlam sa Executive Steve. Cúpa le feban a bheicú le sarád an nachtach. Well. Gach seach an anha. Anis ruégan ar Rupture Spirit le provider Donachí airtain a Carol.